Mayong adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. O gilabi na kanimo, Babe Sabrina. Ang suwatampo nga atong hatagan sa pagtagad karon, kiningo sa kababaeng taga-Naga, Cebu. Kining maong tampo karon atong giuluhan og sa sunod natong panagkita. Dear Babe Sabrina, palihog taguan lang ko ninyo og Jessica, 25 years old. Kining akong problema mahitungod sa among relasyon. Aron inyong hisabtan ang tanan, sugdon ko ni adtong mga bata pa mi ni Randall.

unsa gyud ang among status dihang paglarga niya. Hinuon kanunay mi magchat-chat ni Randel. Og karon, mag-usa na siya katuig sa gawas. Og ang mga pangutana maokini. Angay ba nga paabuton nako si Randel? Nakita nako sa iyahang Facebook babe nga naa siya'y pirmi in my day nga babay. Gisakitan kaayo ko. Ambot kong uyab ba kato niya? Unsabay akong himuon. Wala gitarong sa among status paglarga niya. Walay klarong tubag kung unsa mi. Angay ba nga mangutan ako niya, babe? Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat, Jessica.